0: Han har fått igjen pusten etter intense forberedelser, og forventningene stiger i takt. Christer Behrens.
1: Ja. Ja, men det, de er berettigere.
0: Ja, så bra.
1: Ja, ja, ja.
0: For du er klar på vårt rullende kjøkken. Du har rullet ut som du gjør hver fredag, og hva det du har oppå her i dag?
1: Det er noen ting som er bedre i Norge enn i Sverige. En av få ting. Jeg tuller. Nei, jeg har med meg krabba i dag.
2: Och
1: så jag har varit väldigt lat för att jag har inte hel krabba utan jag har bara källorna och jag har med mig två käll. Den ena ser att den är lite brunare.
2: Mm.
1: Den är en blandning av både inmat och bara klörna. Eller åklörna och den här ser att den är helt lys och det är bara klör.
0: Ja, for dette har jeg handlet i sommer, og jeg tenkte at det brun deg, det vil man ikke spise, men det vil du altså.
1: Ja, det vil jeg.
2: Ja, med vilje det at det brunt.
1: Ja, for at det fra kjellet også da. Og skal du bare spise fra klørene, så blir det dobbelt pris.
3: Ja, for den her ganske kjellet, dyr, den der. Hvor koster den der?
1: 160 kroner.
3: Ikke sant.
1: Og 80 kroner koster den som blandet da. Ja. Så men, kan du få en for 70, og da det som maskinrensat, og da blir det bare...
3: Mush.
1: Ja, precis.
3: Ja. Men detta här är disse kommer då från Hitra väldigt ofta.
1: Hitra, det är helt riktigt. Och utanför Hitra, det, som du vet så är det en liten ö och så utanför den kommer Fröja och utanför där så är det en bassäng som är väldigt bra för krabbor för att det är cirka 10-20 meter och där är det lika om att gå omkring.
0: Ja, och då kan man ta med sig blåskäll och fiska det upp.
1: Helt riktigt. Det jag vet inte hur de fiskar dem, men det är omtrent samma temperatur året runt så där så att de trivs väldigt väldigt gott där.
2: Yes, yes. Inspiration till denna krabben, Christer, var det du fick det?
1: Jag var på restaurang och så beställde jag en maträtt men så såg jag krabba med wasabi och koriander. Men jag beställde inte det, men jag fick bara mer och mer lust på den, så tänkte jag att okej, då ska jag ta och laga den själv på P4 då. Så
2: ja,
1: det är därför. Så jag tänkte, det må ju vara gott. Wasabi.
3: Wasabi?
1: Ja. Vad är wasabi?
3: Ja, vad är det för någon? Det må vi nästan få lära efterpå av Christer.
1: Efterpå?
3: Ja, efteråt.
1: Följ med i P4-frågor också. Så här kommer en riktig rockig sång.
0: Alice Cooper.
1: Alice Cooper, ja.
3: Fra den gang Christer jobbet på Bollebygd vertshus. Ja.

0: Mange av oss husker første gang vi spiste sushi, og
1: yes.
0: I tillegg til det så var det gjerne noen sånne der rare greier som smakte litt såpe, som viste seg å være ingefær, og egentlig ganske godt når det kom til stykket.
1: Ja.
0: Og så var det den der grønne guffa ved siden av, som var fryktelig sterk.
1: Du, den så sterk at første gang jeg spiste sushi med en restaurantkollega, så tog han wasabi, og wasabi så stark at det blir helt spreng i hodet. Han var nødt til å gå hjem. Han hadde aldri smaket det. Han bare tog en skje og smaket på den. Og
2: Nej,
1: og spesielt om du andas in då, for det er egentligen starkare for luktsinnet enn for smaklökarna. Det ikke som chili, liksom. Så det er veldig aromatisk. Men wasabi er jo en, det er slekt med pepparoten. Det kan man kanske tänka sig. Men jag har då wasabi paste som jag ska ha uppe i krabban här. Och det är ju en blandning av äkta wasabi roten då. Och så är det lite senap och lite olika ting då. Men det är inte 100% wasabi.
0: Nej, för det är väldigt sällsynt och ganska dyrt.
1: Väldigt, väldigt, väldigt dyrt.
0: Men det som är morsomt för han filmen tänkte du inte gå hem. Det som är fantastiskt syns jag med wasabi. Ja. Det är ju att det är kjempestart först och så efterpå är det borta igen. För det är väl sån flyktig olja har skönt som påverkar hjärnan.
1: Ja. Men jag tror han blev så rädd och så fick jag dubbel portion. Nej då, men det är grej. Men nu har jag då alltså tagit två krabbekäll och jag ser ju att två krabbekäll det håller som förut till i vart fall sex personer minimum. Och så har jag blandat i lite grann crème fraîche och lite majonnäs. Nu kör jag på med wasabi cirka ja, en spiseske. Det tål du, gjør vi ikke det?
2: Ja, kjør på. Men når du har wasabi, det trenger du ikke løk og sånn, eller?
1: Jeg skal ha litt løk, men ikke til deg.
2: Nei,
1: for jeg vet at du ikke liker løk, men jeg skal ha litt sitron i, for sitron der friskar opp, sånn. Så jeg bare tar rett i, og så for å gjøre det litt mer asiatisk, så tar vi litt koriander. Og så har jeg noe her også. Jeg har sesamfrø. Och det är kryddade med lite chili. Så jag tar lite sesamfrö rätt i, för det blir lite som sån crunch.
2: Ja.
1: Yes. Och så är det egentligen bara lite hackad tomat. Jag har tagit bort saften, bara köttet. Och så lite avokado.
2: Har du tagit bort saften av tomaten?
1: Ja, jag har bara jag har skurit bort skinnet och så har jag bara köttet, så blir det inte så det blir mer fastare då.
0: Ja, men krabbene är ju jättegoda från Norge.
1: Yes.
0: Må være lov å si at tomaten ikke alltid er det beste produktet fra Norge.
1: Nej, det blir mer en sån smakbærare sånn sett. Men det er samma med avokado. Både tomat och avokado är väldigt gott krabban, men det är ju smakbærare så att säga. Ja. Så jag hackar i lite avokado också.
0: Ja.
1: Så har vi en fin salat här. Ska vi se om mycket vi kan diska upp med någonting gött om en liten stund.

0: må være deilig når du er mat- og vinekspert og sitter på restaurant og tenker jeg tror ikke jeg bestiller den retten, for den kan jeg jo bare lage hjemme.
1: Ja.
0: Sånn som du har gjort hjemme i P4-kjøkkenet hos oss ja, nå, Kristi.
1: Så fel det kan bli. Men det ofte slik man tenker det.
0: Ja.
1: Og jeg for eksempel da på restauranten naturlig nok med min kone ibland.
0: Ja.
1: Og hun bestiller jo normala goda ting, men jag är ju liksom jag har lust att pröva någonting nytt.
0: Ja.
1: Så och det är oftast inte så goda så jag blir lite missunnelig på att jag inte beställt bara ett vanligt
0: ja.
1: Entrecôte för exempel eller vad som helst, men hur visste du det? Jag tänker lite sån, är det lagar jag hemma?
0: Ja, fördi du hade ju sett på denna krabbe wasabi krabbemixen eller ja, vad det var ja. På en restaurang och den har du lagt till oss nu och den ska vi smaka på här om den blev väldigt god.
1: Ja, men jag vet ju kan den är bättre än restaurangen för jag beställde aldrig ändå. Men nu är det då krabbekött som jag har tagit och blandat samman med majonnäs och lite crème fraîche.
0: Mm. Ja.
2: Den blev väldigt god. Mm.
1: Blev det?
2: Mm. Väldigt god.
1: Och ja, ska vi hur gör man den ändå bättre då?
0: Har du med något gott i glass idag?
1: Ja, ja. Ja men en risling från Langenlois. Oh, var är vi då? Nej.
3: Japan.
1: Langenlois i Japan, det har jag aldrig hört
0: talas om. Tyskland?
3: Österrike?
1: Akkurat, det är en kantal i Österrike. De lagar goda rislinjer där också, inte bara i Tyskland.
3: Mm.
1: Ofta lite kraftigare på smak. Och det ska det känna här. Och det är väldigt gott med när rislingen är lite kraftigare på smak än vad det är i Tyskland. Då, för att krabba är väldigt...
3: Ja.
1: Smakrik, ja. Ska vi se
3: her. Og så har du jo wasabi oppi her, og når man spiser noe med chili, så er jo det, påvirker jo det veldig, for det blir liksom hengende i, men wasabi, den blir jo bare borte igjen, så da påvirker det kanskje ikke så mye.
1: Det er som pepparot, altså, de har jo slekt med hverandre. Som, du,
0: vet du hva mitt ønske er, Christer? Nei, at folk skal høre på oss på nyhetsfredag, så de tenker, skal vi bytte bort den der olje eller pasto fredagstakoen i dag, og heller lage en forrett med krabbe på toast? Krabbe,
1: ja, og bare si at toasten er vanlig loff, som jeg har stekt i ovnen. Med bara lite smör och när jag kommer halvvägs I stekningen så tar jag och gnir lite vitlök på den smöret och bara smälta. Mm. Och det ger faktiskt en smak till toasten.
3: Och så deilig ja. Den vinen passar ju väldigt gott.
1: Gjorde den det?
3: Ja. Ja,
1: men då ska jag ta smaka på
0: den.
1: Ja,
0: det är
1: ja, helt ja, om det var tillfälligt eller inte, jag vet inte, men det är I alla fall den idé där.
3: Check P4 Radio på Instagram för mer inspiration. God helg, Christer!
0: God fredag!
1: Det blir krabba ikväll.
4: Hallå?
5: Vem är du?
4: Jag har brun saus till 1390. Vem är du?
5: Jag är norsk wokblandning till 2050. Och han där är 8-pack toalettpapper till 4350.
6: Hej du.
4: Hej. Hur länge har det varit låst här?
5: Helt sedan Rema 1000 började låsa priser. Så en stund.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa vi.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
7: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm,
8: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Alltid tilbud på noe godt,
17: Hilsen oss I Spar.
18: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
19: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
20: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
21: Bank Bank
20: Penny fra Eika Digital Bank.

0: går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Niklas har tipset om at han og kona fikk bot for å stå to personer på samme sparkesykkel.
2: Det ikke lov, da.
1: Nei, driver folk med det, altså? Ja, vel. Han har betalt boten for dem, men kan hun være helt sikker på at han har gjort det?
3: Isabel?
4: Hei, Isabel. Det Steinar Balle fra Kriminalomsorgen som ringer.
3: Hei.
4: Du ble bøtelagt for å kjøre to på en sparkesykkel på Lillestrøm for en tid tilbake.
3: Ja.
4: Det var jo uklokt.
3: Ja, precis.
4: Vi har ikke hørt noe fra deg etter at du har unnlatt å betale det forelegget.
3: Men du, den vel betalt?
4: Nei.
3: Du, da skal jeg titta så at den blir betalt idag.
4: Nei, det for sent. Her var det 14 dagers betalingsfrist.
3: Ja.
4: Og da det jo den subsidiære fengselsstraffen som gjelder. Det 20 dager.
3: Hva sa du at det?
4: Du skulle møtte opp ved Ravneberg I kvinnefengsel I dag tidlig.
3: Skulle jeg det?
4: Ja.
3: Oj, jag är I Sverige. Jaha, okej. Okay. Jag är ju I Sverige.
4: Och det betyder att du har ju motsatt dig den zoningen. Du är ju klar över vad det innebär.
3: Nej.
4: För det första så är det ju omedelbar dubbling av zoningen så det blir ju 40 dagar.
3: Och vad ska jag göra I 40 dagar? Menar du att jag ska sitta I fängelse I 40 dagar?
4: Självklart.
3: Men herregud, alltså jag måste ju kunna få betala den.
4: Det kunde du, men det har du inte gjort.
3: Nej men alltså gud jag måste alltså få prata med någon advokat eller någonting. Jag måste
4: Ja, det är ju lite sent att säga.
3: Vad är det som sker om jag inte kommer?
4: Allerede är ju soningen dubblet I 40 dagar.
3: Nej men jag har ingen möjlighet. Alltså nu blir jag helt chockad.
4: Ja, det blir jag ju för att säga det rätt ut.
3: Ja, om jag ska vara ärlig så är det min man som inte har betalat den här jäkla räkningen så att jag trodde ju givetvis att den var betald och klar.
4: Ja. Det är alltid lätt att skylla på någon andra.
3: Nej, men
4: det kan man inte. Så det är ju bara att komma sig dit. Hur långt undan Ravneberg fängsel är du?
3: Jag är ju I Göteborg.
4: Ja, det är ju inte långa biten så du räcker ju det idag. Så du måste ju bara hiva dig på en buss eller köra och gå med en gång.
3: Mm.
4: Och packa det nödvändigaste.
3: Men du alltså ärligt talat det blir alltså om inte jag skulle komma idag så blir det förlängt.
4: Säg du kommer imorgon så blir det 60 dagar, men kommer du idag så blir det 40 dagar.
3: Ja, jag måste ringa till min advokat. Jag måste kunna få göra det liksom.
4: Det kan du göra när du sitter I fängsel. Det är telefon där. Du har rätt till en samtal I veckan.
3: Vad sa du att jag har?
4: Du har rätt till en telefonsamtal I veckan och den kan du ju bruka till advokat. Har du någon spørsmål?
3: Jag är helt chockad. Jag är helt förtvivlad, jag är helt chockad.
4: Ja, nej alltså du ska ju vaska trailerdäck nå de nästa 40 dagarna.
3: Ska jag tvätta bildäck?
4: Lastbildäck, ja. Du måste fortsätta där nå skaffa en orange overall som du kan ha på dig.
3: Nej men vad då ska jag köpa med en orange dräkt?
4: Ja, soningsdräkt.
3: Du det här är ett skämt.
4: Om det är ett skämt?
3: Ja. Då ska jag köpa en orange dräkt någonstans.
4: Ja, du må ha det. Och bak på ryggen så ska det stå jag har gått fem på. Det må du få trycket på med bokstaver där.
3: Fy fan! Fy fan!
4: Går det bra med dig, Isabel?
5: Jag tror de kan hämta sig på misshandeln.
4: Är det Niklas som sitter vid sidan?
5: Ja, det.
4: Tack för tipsen, Niklas.
5: Du gick ut i bilen och står och gråter nu.
4: Ufta.
5: Vänta lite så kommer hon här.
4: Ursäkta, Isabel. Går det bra?
3: Är
4: det inte? Går det bra?
3: Vem är det?
4: Det är P4 som ringer.
3: Fan!
4: Beklager.
3: När skivbarn du är elak.
4: Blev du lite stressad där?
3: Något så fruktansvärt som fy var elak. Jag gjorde det ju bra.
4: Ha en nydlig dag vidare du.
3: Ja, du är inte till dig.
0: Fem på. Är det din tur till att lura någon? Tips oss på e-post till 5@p4.no.

Kygo ut med to låter med kanskje en uventet artist, nemlig Erling Braut Haaland, men de karer som han har med seg på Say My Love, de musikere på heltid, nemlig Harlid & Griffin.